Miklós Radnóti. À la recherche. Ho vespero intai mildai, vin obligas iam rememoro. De poetoi cae edzinoi unae gemita brila tablo, kien vin glitigas crude la perfida schlim de pasito. Kie tiu nocto, kiam vinon heiman viglai amicoi trinkis gae el calicoi, place bel formae cae grazia. Versoi flosis circau lampoi, cae epitetoi lumae verdae sin balancis sur la sciama ondo cresto della metrico. La mortintoi vivis, heimen ciu captit amico cara. Iam revenis, mort falintoi vercis versoen, quancam surcure, Ucraina, Hispania, Flandra grunda suffocis ilin. Iui curis tra la fairo blinde grinzigante la dentoin cae batalis, char por iline batalline restis eblo, cae dum roto dormis rigle sub malpura scirmo de nocto. Ili pensis nostalgie pri la heima ciambro intima, ciu groto ca insulo estis en la socio fremda. Ien ili transportigis en schlositai bovo vagonoi, letargie sen armile ili staris sur la minaroi. Aliloken ili iris pro travole cun armoi mute, cun la scio che al batalo estas afero propra, sancta. Nun angelo del libero gardas ilian dormon grande.

0: sanctis ordonoi, verso in infinitae multigis, cae multigis sulcoi celali, cae oculoi de virinoi iunae iam ridetintae, pasoi feinae de knabinoi igis plumpae, pese tremae dum la militae mutae iare. Cie tiu noct la cort cae la table sub la tilioi tiui ciui restis vivai en la suffoca sangversado. Mia cor ilian vocem abas, manoi gardas la tuscion, per citad de verc ilia conturigas dorsoi enorma. En Serbio veu plenami captito mesuras ili. Cie tiu nocto? Giam ne plurevenos, char pasinto perspectivo novan pro la tus distanza morto ricevas. Nia in tablon circonsidus, casus sin en rito virina, el bocalo in niai trincos, kiwi en arparo lontano, sur pasteioi remdai dormis, sen sepulto, sen amalar. Mil nocent quardec quar, lager Heidenau.
1: Razglednica. Mi falis apud li, kai lia corpo strecigis, kiel cordo, se ci crevos.

0: nuk pafo. Iel finos ancao vi, mi flustris, vi nur plue cusi devos. La pazienzo morton floros bele.
1: Der springt doch auf!
0: Sonis super mi. Cot mixa sang secigis sur orele.